0: 待って、3球目しっかり待って、そこからラリーと全然ミドルのチキータフォアで打つ時フォア行っちゃってもいいよ。そうですね、烧熟了吃，米饭蒸熟了吃，水也是一样。精酿甜品白开，开创了熟水品类。喝凉白开健康，常喝凉白开健康，开开开。派兰尼斯稳跑鞋驾驭多种运动场景，跑步、跳远、打球，更懂青少年运动需求，运动更精彩，运动就穿派兰尼斯稳跑鞋。
1: 怕蔗糖喝减醇，餐后喝减醇，休闲喝减醇，运动喝减醇，怕蔗糖喝减醇。
2: 双方的第三局